Agus bani silser, hujung nimi dangwaram ge pung manga ga minit manga chat kibagaloi nena ngasi. Me thagi tarik taret, Krista se